Ha. Am bunit ca alții. Nu mai domina blacode. Așa FM ni. Moi, nu moi, lai, lai, lai. Să dea, să dea, să dea. Mai domina.